0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: טוק טוק, Spirit of Eden, 1988.

אישה שאף פעם בשום מקום לא למדה לנגן. תשמור עליי הפעם שנוכל לנחש כמיטב היכולת מה קרוב יותר, מותי או מותך, ובין אפשרות כזו ואחרת המנגינה

מה שהיה היה לא יאומן איזו קלות דעת שכחת איך פעם אחת בחיים הייתי אישה חיה חבל על דאבדים ולא משתכחים במיוחד בלילה הזה שצורב אותי ככפייה מה שהיה היה

שחור הם מים של שלווה. פטר לי הפעם, שלח אותי לחופשי ואני אהיה מנוחמת וחופשייה. לא ימצאוני השומרים הסובבים בחוץ, לא יפצעוני ולא יקוני פעם שלישית או שנייה, אבל אתה ישן שינה של שכחה וחולם עליך ועל עצמך, וגם לי יש כוח בלתי משוער לשכוח מה שצריך לשכוח, בעיקר לשכוח.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: Granddaddy, The Software Slump. 2000.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: 88. גם באתר וביישומון כאן.
1: מה זה ישומון?
0: 88. כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידיע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות. ארבע קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
5: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
4: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
6: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88. רגע.

הראשון ש... שאין שני לו. גשם, גשם בו, קריית אונו כבר מטפטפת, ואיתי צימר טפטף לנו בעריכה. אך איזה כיף לחזור, בגלל שהמצב סביך חשבתי שנפתח בסבכה. אולי פול? אולי פול און דה היל? בשביל הגשמים. כל גשם עושה את מה שהוא יודע, והלב בכל החזיתות. מכינים קפה, מכינים מאפה, בדרך, בדרך מקלחת, בדרך תגלחת. הכל טרי טרי עם ריח של אפטר שייב. התי שלה שבע לאט תשע לאט שלום כבן שמונים. האמת, התאריך הוא מחר, אבל היום הוא ברוח מול המציצים.

0: לחזור.
1: שלומקה, 80 קידות על כל מה שנתת. תראה, תראה מה זה מזג אוויר. בדיוק לכבוד הספטמבר שלך.

שלוקח ג'ף הופך אותו ל... מזג אוויר לנשמה. שירי אלול, מסתכלים על הלוח ומכינים את הכיתות ללימודים.

חיכיתי. The Simply Red. חיכיתי לראות מה יש כרגע בבנימינה. חוץ מהאולפן הזה, שכל המלאכים מהתאגיד

0: אהוד מנור, מתי כספי, ממש נכתב כאן, לא רחוק, שני רחובות מכאן. כן, בשכונת הפועל.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
0: 88. יש לכם פרסומות?
2: אנשים שרים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את. חי חי
4: חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו, כוכבית 6660.
4: במאני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: והנה זה קורה בירושלים! קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע,

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה,
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
6: השם, דקל קמילה.
7: אתם על כאן 88.
8: אה, נכון.
7: המוזיקה הכי טובה.
8: הכי...
9: הילדים עוד ישנים. ביום שלישי, כן, ביום שלישי, קמים לבית הספר, ומיד מסתכלים על הלוח, ורואים שם את המורה. והבוקר ילדים נפתח בשיעור מולדת. זוכרים? מולדת. מולדת.

שיעור מולדת של אלי מוהר. שיעור מולדת שהתחיל במולדת בפולניה ועכשיו כברת. מה קורה בכבישים? שאלה שקשה להתמודד איתה, אבל טוב להקשיב לפחות לקטע שמוביל את הכבישים. בין פגוש לפגוש נפגוש את קיסריה של יוני רכטר. כבר שכחתי.

ימים לבנים עם נשימה עמוקה ויוגורט עם בננה ודייסה. אני כאן המגיש, הידידיי, אכין גם כל מיני סוגי מיצים שלא תהיו זכותים. יפה הרכבת, לא קלה היא, לא קלה רכבת.

שמחה. סטיבי, סטיבי. הייתה פינה שתומר מזמר היה שולח לי כל יום, כל בוקר היה שולח לי, מי נולד היום? היום, ב-30 לאוגוסט, נולד וורן באפט, טל מוסרי, אמיר בניון, רמי ברוך, שלומי שבת, וטל ברודי. ואת הקטע הזה שטל דיבר בסרט הנהדר שעשה ניב רסקין, שדיבר על מיקי ברקוביץ', כל כך כל כך נוגע. ומתוך הסרט הזה גם את השיר שמיקי כל כך אהב. זו הדרך שלו.

ידידיי. מה? 20 ל... זה 20 ל... חשבתם, זה 20 ל-8?

בן זאב, התשע לגוש. אני חלק מהגוש. אך, איזה ריגוש. ולא סתם גוש. וחתיכת גוש. בפירוש. לא סתם חינטרוש. תבין, ממוש. לא כל גוש הוא גוש גוש. יש גוש שהוא גוש, יש גוש עם ביקוש. עם רצון למימוש. ויש גוש שהוא סתם קשקוש. עושה קולות של גוש. סתם עושה קולות של גוש, אבל לא שווה גרוש. מצבו אנוש. יש גוש בגרון, גוש בארון, גוש ממיר, גוש שפיר, גוש חלקה, גוש חלב, גוש קטיף, גוש שלום, וגוש להתראות. זה יאיר ניצני שלח לאשתו.

0: חמודי. קלי ואלי מגן, את קרן שמש.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. יש לכם פרסומות.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
10: הנה עוד אחד. יא.
11: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: הכי טובה. ובכל זאת
0: חשבתי שאין, אבל יש. ממחלף לטרון ועד מחלף שער הגיא, אומס, אומס, יש אומס לקטן. ממחלף מוצא ועד מחלף חמד, חמד של מוצא, יש שם אומס קטן, קטן. ממחלף ענבה עד מחלף דני, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה. ממחלף גנות עד מחלף סקספון, עד קיבוץ גלויות.
13: יש אומס לגלגל וקומס אדום.
0: בוא תראי את הדרך. ממחלף גן רווה, גן רווה, ועד מחלף גבעת שמואל. אומס, אומס. לשמרית אור מלאו 80, וזה השיר שלה כל הזמן.

טוב שמרי. הידידיי, ראשון היום, ראשון שאין שני לו. בצעירותי, כשחיזרתי אחרי בנות, הייתי נוח ורגוע, אבל הן סרבו.

Guy Astaff. ימי ספטמבר, הרבה סליחה, עד נובמבר. גשם מטפטף, והימים מתקצרים. הלוואי והייתי איתך בימי הזהב האלה של ספטמבר.

0: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
2: אל הדוזיים פר, את הופכת.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: וואלה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. תפוף את הקנון.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
8: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: תצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, ארבע קלות חדשות, מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
10: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
9: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
11: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אתם על כאן 88.
13: אמסטרדמסקי.
12: הכי טובה.
13: הכי טובה. הבלטות של אמסטרדמסקי הכי טובות.

0: עם הבוקר שלו. היי ידידיי, שמונה, ויש לנו, איך לא, חסות.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.

מי שנכנס אלול מרבים בסליחה. חודש חם אלול, חודש עם הרבה אלול באלול. סליחה, אבל יש גבול גם לאלול. ריח של אלול באוויר, אלול עם התעלול, אלול עם התרלול. אלול ידידה, זה השער לכל החגים. והסליחות, לא חסר ממי לבקש סליחה. סליחה מראש, סליחה מכולם, אלף סליחות ללא הגבלה. ייכנסו לפרדס ותראו כאן

בנו של קובי לוריה, הוא אומר ככה: בוא נקים מפלגה, מה קרה? תרגע. היום מי שלא מקים מפלגה הוא סתם משוגע. בוא נקים מפלגה, כבר תכננתי אירוע, יש לי שם נהדר, ישראל בריבוע. אם זה שמאל או ימין, עוד מוקדם להגיד, אחרי הבחירות כבר נשב ונחליט. בינתיים בוא איתי, בוא לפרדס, בוא נשב, בוא נתקלף, בוא נמצא.

המפקד, אך כבוד לניסים אלוני, בן מאה, הלב הפועם, הציורי והמצחיק של הישראליות, 100 שנים של דמיון צרוף, וההומור והשפה שבראת חקוקים עמוק ב-DNA שלנו. ניסים, הפכת את החולין לאומנות, ואת היומיומיות לקרקס חכם, מושחז, מלא אהבה. תודה על רגעי הזהב שמלווים אותנו תמיד, ניסים, של הגשש, של יוסי, של חיסקי, של התיאטרון המלכותי, והרחוב של הצוענים, המערכונים של טבריה, והנופים והדמויות והעולמות. אך ניסים, ניסים, של המכונית המגויסת, של ברסנס. 100 שנים לניסים, נפוליון של המחזאות, המלך, הצייד, הנסיכה, הצוענים,

תביאו לו סוס, הוא תמיד יכניס אתכם לפביליון, לארמון, עם חדר האיפור ואת השחקנים שהוא כל כך אהב.

0: לראות, רק לא לראות כל כך יפות.
1: כל כך יפות שבא לבכות, שבא לבכות, רק לא לראות כל כך יפות, שבא לבכות, שבא לצעוק.
2: אמא!

0: Sofia mai.
1: Ai, ai, ai, ai.
2: Ai, ai, ai. כל הגשש וכל הניסים וכל השפה וכל המילים, לא לוותר, לתת לקהל כמה שיותר.

0: אני לא יכול לא להגיד, כל כך הרבה אנשים דואגים וכותבים ומברכים. אז תודה לכולם, ותודה לשמוליק ולאבי ולגבי.
1: They brag about your sugar, brag about it all over town.
0: ולכל הטכנאים שהקימו כאן את האולפן, כמו בסליק של פעם בבנימינה. כאן מחליפים שירים כדי שלא יגלו אותנו, למרות שיש לנו שומר ראש. יש לנו שומר ראש, יש גם שומר גשם, ויש גם את רותי בית.

0: לאהבה, תן לנו זמן לפרסומות, תן לנו זמן לסולו. בכל תחנת רדיו היום כמעט בעולם. עולם הפרסום לא ישן. מנסים לחדור לנו לתאים הקטנים של הבלטות. כל אחד ששומע פרסומות חייב שומר ראש.
1: כאן 88, מיד חוזרים.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: במחלב זיכרון יעקב. לא רחוק. חסום, חסום. מעניין למה.
1: למה?
0: לא, לא שומעים אותי. ממחלף ינאי ועד מחלף חבצלת, אומס. אני קופץ רגע לאזור עכו. ועד צומת עין המפרץ, אומס. צומת נמל אשדוד ועד הכניסה לבני דרום, גם עומס. חזרתם כמו גדולים. המזוודות בסדר, הכל בסדר. לא יודע, בתקופה שלא הייתי היה מאוד שקט. עוד פעם, ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואר, עומס. אחד מהוותיקים של שלום כבתמוז, עם הסולו של יהודה עדן.

0: סולו זה הזמן לדבר. אלול. מסתכלים על הלוח ומכינים את הכיתות. פותחים את הלב ומנקים את הפנסים. קוראים להם הימים הנחמדים. דים, דים, דים, דים, דים. מה זה שהיה כך היה? עלה הירח של חודש אלול והוא מלא בלבנה, מלא באור של שכינה.
1: ועם השיר איתם איתם לגבוה,
2: יפה איתם איתם.
1: לא יעזור לי ללחוץ אותו בכוח,
2: יפה יפה בכוח.

גם הזדמנות להגיד שמונים שמח לשלום, כן. מזל טוב.

0: שיש טיפות, יש גשם, יש ענן, יש חזאית, והם כולם ביחד במיץ עגבניות.
1: יש יצירות רציניות שמבקשות ריכוז מלא באוזניות.
2: אני מוכן.
1: יש יצירות גאוניות שחוללו מהפכות סגנוניות.
2: לך על זה.
1: שתרומתן בלתי נשכחת ונצחיות להן מובטחת, אך לא נעים אותן לקחת לעבודה או למקלחת. ישנן ודאי סיבות ולא תמיד הגיוניות, אבל הלב נמשך גם לשטויות הזמניות, וכל מי

0: יש אנשים במכוניות והם זקוקים להשכמות קולניות
1: לגמרי
0: כמו מנגינות צועניות שהתחפשו למנגינות תימניות שמרקידות

נכון שיש לי תוכניות לכתוב גם פעם אופרות וסימפוניות עד אז בשמונה שמיניות רק מוסיקה של מטוסים ואוניות

0: להתראות.
1: להתראות, מתי. אי, אי, אי, אי, איזה שטויות מתוקות. שים לב, שים לב. הוא נכנס. הוא מגיע. תיק חדש. מבטים חדשים. ילדים חדשים.

0: שיהיה לכם כיף בבית הספר והרבה כיף בחצר. המון ילדים לאורך השנים לא הכירו את האיש מאחורי הפסטיגל. קוראים לו מיקי פלד, האיש שתמיד חייך והפיח רוח טובה באומנים ובאומנות ובתרבות ושמחה בכל ההפקות שלו. איש אמיץ. מיקי זו תופעה. הכרנו שעוד היה חבר אגד, ואנחנו כחיילים, הוא סידר לנו כל מיני חלטורות והופעות, ואהב מאוד אומנים. ידע גם מה הקהל אוהב, ועשה פלאים מעולם הבידור. וכמובן, מיקי פלד, זה הפסטיגל.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88, מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידאה.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע. הרוב...

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
6: אייל והמשקיעים לא נחים. עוד מסעדה חגיגית במלון פאר בלוס אנג'לס, בבברלי הילס. החומוס היה ונמרח עם הידיים על השולחנות. הם השתגעו, הם לא ידעו מה לעשות. בהצלחה אייל ושחר, העיקר שהאמריקאים לא יהיו רעבים. למסעדה קוראים מלכה.

מכל הזמן מזמין. בכל מקום שהוא נמצא, החיוך שלו, השירים שלו, הטעם, המאור, הלב הזה הגדול, שבא להנהיג לא רק בבחירות, בכל יום, כמו כל האומנים הגדולים, שהם מנהיגים

di dare. כמה טוב שבאתם, ותודה על כל הכתיבות והעידודים והחיזוקים והפרגונים.

שימו לב להעת של אייזק של שפט. אנחנו נמצאים כבר ב10:50 ל... אני דורי בן זאב, תודה לאיתי צימר, תודה לקובי לוריה, לשמוליק לדרמן, לארז שלום ולכל הטכנאים הנהדרים שלנו. תודה לכל המלאכים של התאגיד. השידור היום מבנימינה, זה הסליק החדש.

0: החלאי הבודד עם שפט וכל השירים של אייזק אייס.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
8: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות. ארבע קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
11: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
10: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
12: איך מצויה, מצויה.
13: אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים.
12: בדיוק.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. נכון, וגם תודה לכל החברים, לתומר, ליפת, פתאום אף לי השם שלו, יואב, ולכל ולמנחם שהיו בתקופה שהייתי בהחלמה, היה פשוט תענוג לשמוע אתכם. אז אנחנו נתראה מחר, ידידיי, בין 7 ל-9 ל...

סרג'יו מנדז אין ברזיל 66, זה הביצוע של אלן המסקינה. שיר של ג'ורג'י בן במקור, עוד משנת 63, הגרסה הזו של ברזיל 66 הפכה אותו ללהיט בינלאומי. השבוע מציינים, בטח ניחשתם מהשם, 60 שנה לצאת האלבום הזה. Up Halpert presents Sergio Mendes and Brazil 66. Up Halpert הקים את A&M, החתים את מנדז בלייבל שלו, וגם הפיק את האלבום הזה, וזה האלבום שבו סרג'יו מנדז הברזילאי לקח את השפה הברזילאית, והפך אותה לחלק מהפופ העכשווי של 66. בוסנובה כבר פרצה קודם, אבל מה שהוא עשה זה הפך את המוזיקה, את המקצבים הברזילאים לחלק מהפופ, ממש למיינסטרים העולמי, וגם הצליל עצמו היה בנייה מחדש של מנדז. עד אז הוא עבד בעיקר עם הרכבים אינסטרומנטליים. באלבום הזה, עם הרכב הזה, הוא שם במרכז קולות נשיים, שהפכו כמעט לכלי נוסף בתוך העיבוד. בוקר טוב לכם, תומר מולביטזון, איתכם שבוע טוב. הנה עוד אחד מהאלבום. יש באלבום גרסאות כיסוי, ממש לשירים של הביטלס וכדומה, אבל יש גם, כמו ששמעתם, גרסאות לקלאסיקות, או קלאסיקות בהתהוות של מוזיקה ברזילאית, כמו השיר הזה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: הערב מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hot Buttered Soul של אייזק הייס. אלבום לאי בודד. הערב בשמונה. כאן 88.

You're yet to have your finest hour. אל תספידו את הרדיו. עוד ידע שיאים. נשאר אנושי, אולי. זה מה שמשאיר אותו בחיים, לא? נכון לעכשיו. הנה שיר חדש של סוקיוואטה האוס. Back in love.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: יהיה עוד אחד.
0: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88, חזרנו מהפסקת פרנסה, 60 שנה השבוע ל-East West, אלבום השני של The Paul Butterfield Blues Band, הוא יצא באוגוסט 66, הלהקה קמה בשיקגו סביב הזמר ונגן המפוחית פול בטרפילד, ועם הגיטריסט מייק בלומפילד, היא הפכה אחד הרכבים החשובים בגל החדש של הבלוז האמריקאי באמצע שנות ה-60, דור צעיר של מוזיקאים לבנים, שחי ממש בתוך סצנת הבלוז החשמלי של העיר, לצד הנגנים השחורים שיצרו את המוזיקה הזו, והם אפילו הקימו את הרכב הזה עם נגנים אפרו-אמריקאים, הם היו אחת הלהקות המעורבות גזעית הראשונות. באלבום השני שלהם כבר הם מתחילים לבדוק כמה רחוק אפשר לקחת את השפה הזאת. זה נשמע כבר בשיר השני באלבום, Get Out My Life Woman, בכלל שיר של אלן טוסנט, שהוקלט קודם בידי לי דורסי, הגיע מתוך ה-R&B של ניו אורלינס, ופול בטרפילד והלהקה מכניסים אותו לתוך העולם שלהם, וזה רק רמז ראשון לאלבום שילך בהמשך הרבה יותר רחוק מהבלוז. זאת תחילת ההתפתחות. הבלוז עבר ממחלקת השימור למחלקת הפיתוח.

אני חייב להודות ש... כאב לי שלא בחרתם בשיר הזה ל-40 הגדולים האהובים של שלום חנוך. הוא נשאר מחוץ ל-40, הוא היה איפשהו בין ה-40 ל-50, אם אני זוכר נכון. ואחד משירי הבלוז הישראלים הראשונים, אחד הפעמים הראשונות שממש יש בלוז פר אקסלנס ברמה התיאורטית מוזיקלית.

הקינה, יוני בלוך. כאן 88, השבוע מציינים 30 שנה לצאת Coming Up, האלבום השלישי של סווייד. אחרי שני אלבומים הראשונים, הגיטריסט והשותף המרכזי לכתיבה, ברנרד בטלר, עזב במהלך העבודה על דוג מן סטאר ב-94, והיחסים בינו לברת אנדרסון והלהקה התפוררו, התפרקו, ובעצם סווייד ואנדרסון איבדו חצי מצמד הכתיבה המרכזי שלהם, ובמקומו נכנס ריצ'רד הוקס, שהיה רק בן 17. כשנבחר ללהקה, אחרי ששלח להם קלטת, והוא הגיע בדיוק בזמן להקליט את האלבום הזה, הוא עדיין היה נער כמעט חסר ניסיון, הוא היה צריך להיכנס לנעליים של אחד הגיטריסטים המאורחים בבריטניה באותה תקופה, הוא סיפר שהרגיש אז שכמעט אף אחד לא לקח אותו ברצינות, שמבקרים כבר הספידו את סווייד בגלל הכניסה שלו והעזיבה של בטלר. אז במקום לנסות לשחזר את האלבום הקודם, הקודר, המורכב, הם הלכו כמעט לכיוון הפוך. ברט אנדרסון דיבר במפורש של הרצון לעשות אלבום פופ פשוט וישיר יותר. הם חיפשו במודע פסמונים גדולים, מיידיים, כמו הלהיט הנפלא הזה. Beautiful Ones.

0: 88. מיד חוזרים. 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
1: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תפוס את הקנון. מהקומקום הכי קטן עד למקרר
6: לבן. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם
7: יודע מידאה. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
9: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
8: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, ארבע קלות חדשות, מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
11: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
10: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
12: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ש-I wish I was special זה סטיקר של דור שלם, לא? כולם רוצים להיות מיוחדים. ולא תמיד אפשר. כאן 88. כאן תומר מול ויצון איתכם סוגרים שעה ראשונה אחד. עושים את זה עם פינק פלויד. מתוך The Wall. Run like hell.

על פי אקס רוז, באמת אמרו לו את המשפט הזה. הוא הגיע ל-LA באוטובוס, טרמפים, ירד באמצע כביש מהיר, מצא עצמו בשכונה בעייתית, ופגש קשיש ששאל אותו את השאלה הזאת.

אבל יצא מזה שיר. חתיכת שיר. בוקר טוב לכם, כאן 88, עדיין תומר מולביץ' איתכם, ועדיין רוק אנד רול עכשיו ביום שישי הקרוב, 4 בספטמבר, ימלאו 25 שנה לצאת טוקסיסיטי של סיסטם אוף א דאון. הם היו כבר לפניו להקה משמעותית, אלבום הבכורה שלהם מ-98, בנה להם קהל, הם הסתובבו עם מטאליקה, עם קורן, הופיעו באוספסט, אבל טוקסיסיטי הוא אלבום שהפך אותם מתופעת מטל לכוח מיינסטרים. הוא נכנס ישירות למקום הראשון בבילבורד עם 220 אלף עותקים בשבוע הראשון. מה שמעניין הוא כמה מעט הם התאימו לכאורה לרגע המסחרי הזה שבו הם הצליחו, 2001, שיא תקופת הניו מטל, וסיסטם שובצו בקטגוריה הזאת עם לימפ ביזקיט, עם לינקין פארק ואחרים, אבל מבחינה מוזיקלית הם היו חיה אחרת לגמרי. ריק רובין, שהפיק את האלבום, זוכר שכבר בפעם הראשונה שהוא ראה אותם, הוא נדאם מהחיבור בין ריפים כבדים לתנועות ומקצבים של פולק ארמני. בטוקסיסיטי, לא מעט בזכות רובין, החיבור הזה נעשה נגיש יותר בלי להפוך לרגיל. זאת אומרת, הכיוון באלבום היה יותר מלודי, עם שימוש גדול יותר בהרמוניות קוליות, אבל לא רך יותר. וזה בדיוק מה שאפשר לאלבום להיות בעת ובעונה אחת, מאוד מאוד מוזר, כבד, אבל גם קליט. הנה שיר הנושא. מוכנים לצרוח איפה שצריך? וסליחה למי שיעביר תחנה לרגע. תנו לזה צ'אנס, אולי זה יחדור.

0: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
1: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זז. קייט בוש כתבה את זה כשהיא הייתה בעצמה עוד ילדה, נערה מתבגרת. ובקרוב, בקרוב, אני לא רוצה יותר מדי להשתיח הבטחות, אבל אנחנו נוציא משהו מאוד מאוד מיוחד על האישה הזאת, קייט בוש, ויוצרת המעולה הזאת, עם סיפור גם על השיר הזה, ואנחנו נכתבו שירים אחרים, אבל רמזתי מספיק. כאן 88 אנחנו על אלבום מחדש, אלבומה השביעי של להקת איפה הילד, אמבולנס שירים, ורובו, כפי שמרמז השם, עוסק בפוליטיקה ובאובדן הלאומי ובמלחמות ובקשיים שהיו, אבל הוא נסגר בשיר אהבה יפהפה שנקרא נון ב', שזה קצת אומר, אחרי כל הדבר הזה, בואו לא נשכח. אהבה.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג ראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88. כאן 88, חזרנו מהפסקת פרנסה. את השיר הבא ברוס ספרינגסטין כתב והקליט ב-73 לאלבום הבכורה שלו, אבל הגרסה המקורית לא זכתה להצלחה. 3 שנים אחר כך הגיעה הגרסה הזו של מנפורד מנס הרת' בנד, והם לקחו אותו לכיוון אחר לגמרי, הפכו אותו ללהיט ענק משיר פולק קטן. זה שיר שספרינגסטין לא ידע שהוא יכול להיות כזה, אבל ספרינגסטין יהיה כזה. ועד היום זה השיר היחיד שספרינגסטין כתב והגיע למקום הראשון בבילבורד בביצוע של אומן אחר.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
3: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
5: יא!
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות. ארבע קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
10: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
9: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
11: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
9: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אומרים שזאת הבעיה שלי. פאקית, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה, שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, על איך נרים את המניה. ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

אבודים בחלל, טונה. אחד מה... יש לו תמיד פלואו טוב, אבל בשיר הזה הוא בטופ שלו. כאן 88. כאן תומר מול ויזון איתכם, אנחנו סוגרים שעתיים ראשונות יחד לשבוע הזה. הלאה גמן, עוד רגע איתכם. בינתיים, חוזרים לשנות ה-90. Superstar.

0: עכשיו, טל ארגמן, כאן 88.
1: What we're living in, let me tell ya.

Virtual Insanity. היי לכם, שבוע טוב. לכל מי שמרגיש אינסיין, זה אוטוטו נגמר, ככה אומרים, עוד כמה ימים, זהו, ספטמבר. ותודה לאל על זה. ואיזה כיף לפגוש אתכם, אני לא הייתי כאן בשבוע שעבר, והתגעגעתי, אז אנחנו נהיה יחד עד אחת, אני טל ארגמן, ובן ג'ורי נערך לנו מוזיקה מהממת, ואנחנו אל טיים אימפלה. מוקדש לכל ההורים, האמיצים, הגיבורים, פיישנס. עוד קצת. יאללה, שתי הזנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
3: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Everybody wants to rule the world. המנון, המנון של טירס אוף פירס, מאמצע שנות ה-80, עם איזה דיסוננס מושלם של הפקה כזאת מרחיבת לב אופטימית, מוארת שכזו, ומילים פרנואידיות, חרדתיות, עם ביקורת שמדברות על צמה לכוח, שחיתות, חרדות וכולי. ועכשיו, וואו, איך אני אוהב את השיר הזה. עוד שיר, כאילו, קצת מהתל. כאילו, נורא נורא מרגש, אבל הוא בעצם מתאר רגע מאוד מאוד כואב וחסר אונים. שמישהו נפרד בעצם מאהובתו שעוזבת את הארץ, את הארץ, ארץ כלשהי, ועולה על מטוס, ושדה התעופה בעצם הוא מטאפורה למקום מאוד קר ומכני ותעשייתי ומנוכר.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
9: אלה דוזיים פר, את אופרט.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: תפוף את הקנון.
13: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
4: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
4: 88.
14: הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hot Buttered Soul של אייזק הייס. אלבום לאי בודד, הערב בשמונה, כאן 88.
15: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

going up the country, Canned Heat. אוקיי, טיינו, הסתובבנו, עכשיו אנחנו חוזרים הביתה לאחד משירי האהבה באמת המרגשים והמבריקים שיצא ב-1983. והאמת שזה אחד משירי האהבה הראשונים שדייוויד ביירן כתב, והוא משתמש בשיר הזה בכל מיני שברי משפטים ואסוציאציות שמתארות את התחושה המוזרה והמופלאה והמפתיעה של מציאת בית בתוך אדם אחר. אז יש כאן הרבה פגיעות וכנות וגם שלווה מהסוג הזה שמגיע כשבאמת מרגישים תחושת שייכות, וזה נדיר. This must be the place. Talking Heads.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? תצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: הנה עוד אחד.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות. ארבע קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
7: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
6: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
8: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
6: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שיר חדש לפוליטרי, דנג'ר. כאן 88, חותמים שעה ראשונה מתוך שעתיים שערך לנו בן ג'וריני. אני טל ארגמן, שערו איתנו גם לשעה הבאה, הולך להיות מהמם. כאן 88.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: 88
0: עכשיו טל ארגמן כאן 88.

בשנת 1994 יצא אוסף מחווה מושלם לקרפנטרס שקראו לו If I Were a Carpenter, וזה היה שם באוסף הזה הגרסה של סוניק יוט לסופרסטאר, שזה באמת שיר כל כך יפה גם במקור מן הסתם, שם הוא מאוד מאוד עצוב, אבל כאן יש בו איזה משהו עדוף כזה והרבה יותר אפלולי. והי לכם, צהריים טובים, כיף לפתוח איתכם שעה שנייה בתוכנית שלנו של יום ראשון שערך בן ג'וריני, כאן 88 זו התחנה, ואני תעל ארגמן. שתהיה לנו האזנה מופלאה, אנחנו יחד עד אחת.

0: Shine On.
1: Shine On.
0: The House of Love. שיר שמגשר בצורה באמת מושלמת בין הפוסט-פאנק של ה-80s לשוגייז והבריט פופ שיפרחו להם בשנות ה-90. כאן 88 הפסקה, ממשיכים.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי.

0: ספארי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיוואן, כוכבית 5651.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
8: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

How deep is your love? The Rapture. שזה אמנם שיר מועדונים. כך היה כשהוא יצא ב-2011 ועד היום זה עובד שם. אבל יש לו איזה רקע טרגי ועמוק יותר. לוק ג'נר כתב אותו בעצם הסולן אחרי שאמא שלו נפטרה והיה לו איזה משברון שגרם לו לעזוב את הלהקה הזמנית. אז השאלה הזו שחוזרת כאן ברפיטטיביות היא לא איזו קלישאה רומנטית למי שהתבלבל שנייה, יש כאן ממש איזו זעקה קיומית ורוחנית לנחמה, למשמעות, לחיבור.

טוב, עכשיו אנחנו אל הרכב שבטוח השפיע על הרפצ'ור. הרכב פוסט-פאנק עם יצירה מ-1982 שהיא מאוד כזה גרובית ורקידה, אבל כמובן כמיטב המסורת יש כאן סטירה, יש כאן ביקורת, יש כאן ביקורת צינית כזאת על ציות עיוור. I love a man in uniform, Gang of Four, קטע שממש הקדים את זמנו.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כאן 88. טוב, עכשיו אנחנו על שיר שיש לו המון גרסאות, והוא באמת יפה, מצמרר, מדהים בכל גרסה. נלך היום על הגרסה של סיה. I go to sleep.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: הנה עוד אחד. יא.
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
11: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות. ארבע קלות חדשות, מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
2: אני כבר בסף של הסף, של האימא של הסף.
1: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
3: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
1: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כאן 88. זהו, הגענו לסיומה של התוכנית של יום ראשון. אז תודה רבה שהייתם איתנו, ותודה לבן ג'וריני שערך. אני טל ארגמן, עוד מעט תהיו עם אבנר גורלי, ואנחנו ניפגש שוב בשלישי. באחד בספטמבר, כן, כן, אני מתרגשת מהתאריך הזה מאוד, האם שמתם לב? יכול להיות. טוב, אז אנחנו ניפרד היום עם פיבי בריצ'רס. Lost Boys, יאללה, יום טוב. שבוע טוב.

לפני פתיחת שנת הלימודים, שתהיה בעוד יומיים. כן, אהלן אהלן, שלום שלום, שלוש דקות עכשיו אחרי אחת, כאן 88, אני אבנה גורל איתכם עד ארבע, מקבלים את פני השבוע במהדורת הצהריים, עם הרבה מוזיקה מעולה, ואפילו מעולה ביותר, וגם שירי געגוע, שעוד מעט, נכון, כבר לא נתגעגע, כן יהיה שם, אז אני מתכוון לספטמבר של ורד קלפטר, אחד מהשירים הכי מדויקים שאפשר לשמוע עכשיו, אז אם תמשיך את הווייב האקוסטי גרובי הזה של ג'וני מיטשל, עם השיר היפה יפה הזה, כתבה והלחינה, ורד קלפטר, ספטמבר, כאן 88, האזנה טובה.

0: אז אנחנו מסיימים את החלק הראשון של השעה הראשונה. עם הווייב האקוסטי של הסנדייז. הפסקונת וחוזרים.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: הצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומנחת מלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
9: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
10: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
11: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו צ'קו.
12: הנה אחד.
14: והנה עוד אחד.
15: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
16: 88. הערב מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hot Buttered Soul של אייזק הייס. אלבום לאי בודד הערב בשמונה, כאן 88.

ג'ק בוס שר וכתב את ווייט רום במסגרת קרים 1968. התקדם שנתיים קדימה, אחד מהמקרים שזכורים מהפגנות נגד מלחמת וייטנאם 1970 באוהיו, בקנט סטייט, האוניברסיטה, נהרגו סטודנטים שהפגינו נגד מלחמת וייטנאם. ההפגנה הזאת הייתה טראומטית, היה טראומה מההפגנה הזאת לאורך שנים ועד היום, ונכתבו על ניל יאנג כתב את זה שיר שנקרא אוהיו, שיצא ממש קצת אחרי שזה קרה. הוא לא נכלל במסגרת דז'ה וו, יצא כסינגל, וקוסבי סטיל ונאש הצטרפו אליו לשיר האדיר הזה. אז הנה, בוא נשמע את אוהיו 1970, קוסבי סטיל נאש אנד יאנג.

Good Day, ג'ונתן ג'רמיה. עם ניחוחות ה-70's שלו. אבל זה יצא בעשור הקודם. כאן 88. מהדורת הצהריים שלנו ממשיכה. שנות ה-90. יהודית רביץ מוציאה את איזו מין ילדה.

Wrapped Around Your Finger Police, שחלק מהלעיתים הגדולים שלהם היו בלדות בנוסף לגרוב האדיר שהם עשו. בלדות תמיד מנצחות בסופו של דבר, פורטות על הרגש. Wrapped Around Your Finger, סטיב לייסי עכשיו עם אלבום שני, לא שני, הסינגל הוא שני מתוך האלבום החדש שלו, אחרי שהתוודענו עם הלהיט הענק שלו לפני שנתיים, Bad Habits, אז עכשיו הוא שב אלינו שוב. השיר שנשמע נקרא The Feeling, והוא ממשיך את המסורת של הסאונד המיוחד שלו, שמשלב ככה קצת גם 80's, בעטיפה מודרנית. אז הנה, The Feeling, סטיב לייסי.

איפה את היום? סף אמדורסקי עם הסאונד המלוטש הזה הביא אותנו לעוד סאונד מלוטש 1983 אחד משירי ה-80's שאני הכי אוהב צמד המפיקים האוסטרלי הארי ונדה וג'ורג' יאנג המעולים הוציאים את השיר הזה Waiting for a train. Flash in the pan.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: חי חי חי.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: אלה דוזיין פר, את אופרט.
12: אסקיוזה, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אולה,
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: כפוף לתקנון.
15: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
16: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות. 4 קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
17: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
16: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
18: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
16: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בבוקר של הקטיפה. קאבר המוצלח, השיר האדיר של נאנסי סינטרה ולי הייזלווד, סם ולווט מורנינג. כן, מתאים בפסיכדליה. שש לפני שתיים, אנחנו עוד מעט מסיימים את השעה הראשונה, אנחנו עכשיו נעבור לימינו אנו, אל הרכב Princess Goes, וזה הרכב של שלישייה שהתחילו בהפקה של מחזמר הרוק אדוויק והאינג' העצבני, כן, שם קצת מוזר, אבל אחלה מחזמר, שהיה בעשור הקודם, ב-2014 בברודווי. הם אהבו מאוד את הסינתזה ביניהם ואת השילוב ביניהם, והם החליטו להקים להקה. ועכשיו יש להם אלבום חדש, ומתוכו אנחנו נשמע את Stranger, הרכב New Wave, שוגייז שכזה, שזה אומר הרבה גיטרות, שירה עם אפקט, אבל הם עושים את זה בצורה נגישה. יש גם את הווייב של דיוויד בוי מרחף מלמעלה.

זהו חברות וחברים, Princess Goes, הרכב מביא אותנו לסוף השעה הראשונה שלנו, דקה וחצי לפני שתיים. נחתום עם דייב ונגיד לכם תודה, אפילו תודה רבה. אתם מוזמנים להישאר על התדר כאן 88. אני אבנה גורלי, תכף אני איתכם שוב.

Only Love Can Break Your Heart. ניל יאנג, שאני מאמין לכל מילה שהוא כתב או אכתוב אי פעם. רגש צרוף של הנשמה תאורה במוזיקה הזאת שהוא מביא לנו. Only Love Can Break Your Heart, ניל יאנג. אהלן אהלן, שלום שלום, צהריים טובים, שעה שנייה נפתחת, וממשיכה עם אחד מהשירים היפים ביותר ששמעתי בזמן האחרון, מתוך אלבום החדש של בק, שככה הוא חוזר אחורה למוזיקה הרגועה והמנחמת שלו, ואפילו גייס את נייג'ל גורדיץ', גודריץ', שהפיק את כל הקטלוג של רדיוהד, וגם עבד עם בק על האלבומים השקטים שלו, ועכשיו הוא חוזר לעבוד איתו, וזה ניכר בשיר הבא שנקרא In the night, וזה פשוט שיר מקסים. תשמעו, תשפטו בעצמכם. אני אבנה גורלי, שתהיה הזנה מצוינת.

0: קורנרסטון, ארקטיק מנקיז מביאים אותנו להפסקה הראשונה של השעה השנייה שלנו, פחות משתיים וחצי דקות, ואנחנו חוזרים עם יעל לוי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
1: מי עוד אחד? יא.
0: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כן, יונתן גפן וקלפטר הלחינו את השיר האדיר הזה, קלפטר הלחין, יונתן גפן כתב כמובן, ויעל לוי שר את אי הרוק בים, ואנחנו ככה נעבור לווייב די דומם, לשיר תמונה, שגם כן קלפטר הלחין ויעל לוי מזמזמת יותר נכון, כי אין לו טקסט. אז לפני 3 שנים, אפילו אולי יותר, מאיה יוהנה הוציאו את השיר היפה הזה שנקרא תמונה.

0: Pretenders, עם הקבר שלהם ל-10cc. I'm not in love.
1: Big boys don't cry.
0: ואם כבר 10cc, אז בואו נעבור לקטע הרגע האדיר שלהם. אז הנה, 10cc עם Dreadlock Holiday. שינוי כיוון. הגרוף שלהם, שנות ה-70, שילוב של רוק ורגע שהגיע לארצות, לבריטניה. גם לארצות הברית, בייחוד לבריטניה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
9: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

What a man. לינדה לינדה. 1969, השיר המקורי שחידשו סולט אנד פפר ואין ווג בשנות ה-90. אך נשאר בגרוב, בגרוב המוטאון, הפעם מבית היוצר של קוטימן ואלגן דקל, שעושים את זה פשוט מצוין, וכבר בעשור הראשון של שנות ה-2000, 2008 אני חושב, קוטימן הוציא את אלבום הבכורה, שקרולינה מתארחת בו, וגם אלגן דקל. הקטע הזה נקרא Once You Near Me, קוטימן.

1992, דוקטור דרה וסנופ מוצאים את The Chronic, Nothing but a G-Song, Smooth Vibe, שמספל מההתחלת שנות ה-70 את I Wanna Do Something Freaky To You. אנחנו נעבור אליהם ממשיכים, אל דור ההמשך, קנדריק למאר. הקטע הזה קוראים לותר, או בעברית לותר.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות. ארבע קלות חדשות, מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
5: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
4: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
6: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
4: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שלי, הכל יהיה בסדר. אל תדאג, סמוך עליי. אבל מופע נבות של דוקטור קספר, אני מאמין. הכל יהיה בסדר. וגם אם עכשיו תשמעו את נונו, זה בכלל יעשה לכם יותר בסדר בלב, כי גנזה אלבום, אבל עכשיו הוציאה אותו, כמעט גנזה אותו, עכשיו הוציאה אותו, כי את האלבום הזה עשתה לפני אוקטובר, השבעה באוקטובר, וזה הרגיש לה ממש לא מתאים להוציא את האלבום הזה, היא הוציאה אלבום אחר במקום, יותר שקט, אבל היא חזרה לאלבום ההוא, שהיא קליטה אחרי הפריצה הגדולה שלה, ומתוכו אנחנו נשמע את לילה, וטוב שהיא לא גנזה את האלבום הזה.

Laila. No, no. Sigo a Toc. זהו, חברות וחברים, שלוש לפני שלוש. נחמד להגיד את זה, שלוש לפני שלוש. נחתום עם אקט פקטור של לוריין היל ונגיד לכם תודה. תודה רבה. תכף אני אתכם שוב. מינוויל, ביי ביי.

ג'וי דיוויז'ן פותחים את החלק, את החלק, את השעה האחרונה שלנו ליום ראשון, מהדורת הצהריים של כאן 88, הראשונה לשבוע הזה. מקווה שאנחנו מקבלים אתכם בטוב להתחלת השבוע, אבל יום שלישי חוזרים לגנים, לבתי הספר, הנחת רווחה, אין מה להגיד, אני אבנה גואלי, כן, ואתם איפה שלא תהיו, מוזמנים לבלות איתנו, עכשיו גם עם ג'נגו ג'נגו, הרכב הבריטי שמוציא עכשיו אלבום חדש, זה הסינגל הראשון שמקדם את האלבום, שיצא עוד חודש פחות או יותר, וג'נגו ג'נגו הם להקה מגוונת, שעושה מוזיקה רוק אלקטרוני שכזה, קצת ניו וייב, קצת רוק אנד רול, ואפשר לשמוע את זה כאן, בשיר החדש שלהם, קמאוס, ככה קוראים לשיר, ואני לא סגור על זה, להפך אני סגור על זה שאני לא מבטא את זה מדויק, אבל בכל מקרה, ג'נגו ג'נגו זה הרכב. אחלה שיר. האזנה טובה, חברות וחברים.

0: והם מביאים אותנו להפסקה הראשונה של השעה השלישית שלנו, פחות משתיים וחצי דקות, ואנחנו חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez, ma?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

1982, טיסלם מוצאים את טיסלם 2, אחרי הצלחה של רדיו חזק שיצא שנה לפני, ובתוכו השיר הזה כבר הסתיו עכשיו. אפשר להרגיש את הסתיו כאן בירושלים, רוח קרירה הייתה קודם, וזה מרגיש נעים. אגב, אתם יודעים שטיסלם הוציאו רק שני אלבומי אולפן, וגם עוד אלבום אוסף שהיה בו שני שירים חדשים שהם לא עשו מהשני אלבומים הראשונים, וגם שני שירים שהם עשו ב-90. זהו, 2.5 אלבומים, או 2.5 אלבומים, ועם הרבה לעתים באלבומים האלה. עכשיו אנחנו נעבור לסאונד דומה, לפחות בטופים. אז הנה, סוזי קוואטרו וקריס נורמן, סולן של פורינר.

טמבלינין, אני רוצה רק לתקן, קריס נורמן הוא כמובן הסולן של סמוקי, שמחות התאומה של פורינר. זה אמרתי פורינר. סטי קריס. נעבור לשנות ה-2000. רובי וויליאמס ביחד עם קיילי מינור. קידס. ואחרי השיר הזה נשמע את מישהי משלנו שעשתה ביחד עם רובי וויליאמס את השיר הזה כשהוא הופיע בארץ.

אז מי שביצע את השיר הזה ביחד איתו כשהוא הגיע לארץ, שהאמנים היו מגיעים לארץ, היא נוגה ארס. והנה השיר שלה, Stuck in Heaven.

מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hot Buttered Soul של אייזק הייס. אלבום לאי בודד, הערב בשמונה, כאן 88.

זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המ...

בסיבוב טונה עם צליל דנין. נמשיך עם ההיפ-הופ הישראלי, זה גם זמן טוב להזכיר לכם או להכיר לכם את זהב שחור, הסדרה האדירה שלנו של התאגיד על תודות ההיפ-הופ הישראלי. ושם תמצאו שלל רעיונות ושירים וסיפורים מעניינים מאוד. והנה עכשיו מאור מתוך אלבום השני שלו והסימפול היפה לדנה ברגר, במקום אחר, לב ההיר.

אם זה אני חייב את זה למשפחה שלי מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך מציאות במקום הזה עולה לי ים תוצרת הארץ אבל כל חודש המחיר עושה עלייה עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר

0: יכול לחיות במקום
1: אחר. מה יש לי? הלך לי לי.
2: Hey, what's happening?
3: Brother, what's up?
2: This is a good recording, man.
3: Brother, stop.

0: What's going on, Marvin Gaye? והוא מביא אותנו להפסקה האחרונה של השעה הזאת. 3 דקות ואנחנו חוזרים עם 80's.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
12: תספרו ג'קו.
11: הנה אחד.
13: הנה עוד אחד.
14: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
15: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
16: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות. 4 קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
17: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
16: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
18: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
16: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Once in a lifetime, הטוקין אדס. אנחנו עכשיו נעלה את ה-BPM גבוה גבוה, אחד מקטעי האלקטרוניקה שנהפכו ללעיתי על והחזיקו מעמד עד היום ומפורסמים עד היום, אפילו שהביט הוא מאוד מאוד עוצמתי, ואני כמובן מתכוון לבון סליפי של אנדרוולד. שכמובן יצא בסרט ענק, טריינספוטינג, ושם הוא קיבל את הבוסט האדיר שלו.

Born Sleepy and the World. 3 לפני 4. עוד קצת בייס דרמים. ואז רוי קסופ ייכנסו ויחתמו את 3 שעות שלנו. ונגיד לכם תודה, ונגיד לכם שגם אנחנו מתרגשים, החופש נגמר, הילדים הולכים לגן ולבית ספר, וגם רונה המתוקה שלי עולה לכיתה א'. בהצלחה ממי. קבי דצטה, תכף תהיה איתכם, אני אבנה גורלי, נשתמע כשנשתמע, שיהיה לכולנו שבוע מעולה, רק טוב. ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88

0: The Verve. The drugs don't work. כאן, 88, שלום לכם. תאמינו או לא, לאלה שלא מעקלות, גם עד הנקודה הזו, ב-4 ו-6 דקות, ואחר הצהריים ביום הזה, אנחנו בשבוע חדש לגמרי, ואנחנו נעכל ונתאושש, ואפילו נשמח על כך פה ביחד. 3 שעות, כמו תמיד, אנחנו יחד עד 7 עם עריכה של סמדר שפר, יקירתנו, אני כבידסטה, ואנחנו עם חדש, יחסית, של איפה הילד. בחודש שעבר הם הוציאו את האלבום השביעי שלהם, אמבולנס שירים, שממש, כשמו כן הוא, זה אוסף של שירים, ששמו לעצמה מטרה לתמוך בכל אלה שזקוקים לכך בשלוש השנים האחרונות, וגם לבטא את האופן שבו הם הגיבו לשלוש השנים האלה. אז הרבה אישי יש פה, ויש פה גם הרבה מישראל. והשיר הזה הוא השיר שסוגר את האלבום, שיר אהבה מתוק, הטעם האחרון שנשאר מהאלבום, שנותן לו את הכותרת החשובה של אהבה, זה נון בית.
1: Baby,

0: להתראות, היא אוהבת. ועוד ועוד ועוד אהבה תהיה מהצד השני של ההפסקה הזו. כאן 88, אנחנו כבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידע.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: 88.
7: הערב מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hot Buttered Soul של אייזק הייס. אלבום לאי בודד הערב ב-8, כאן 88.

ביטלס ובילי פרסטון עם גט באק, ואתם לכאן 88 ג'אנגל. עשו את אותו הדבר לפני שנתיים עם השאיפה לחזור אחד לשני, וגם לסאונד של 70's פופ סול שימשי, עם נגיעות דו-אופ ככה בשביל הלב. Let's go back.

Dancing in the Street. בכלל הופק במקור עבור קים ווסטון, בסוף ביצע אותו מרתה ריבס עם דה ונדלז. וזה מזיכרון של מיקי סטיבנסון ממוטאון, שזכר ימים חמים בדטרויט, שפתחו את ברזי הכיבוי וילדים יצאו לרחובות ושיחקו ורקדו כולם יחד כמו מסיבת רחוב אחת ענקית, אבל הוא יצא באמצע שיא המאבק של זכויות האזרח והמאומות העירוניות של אמצע ה-60, אז הוא פשוט הפך להמנון מחאה וקריאה ליציאה לרחובות, ככה שזה גם שיר מסיבה וגם שיר מחאה. ואתם על כאן 88 עכשיו עם דה פאז בנד, נציגת מוטאון שלנו, זה My Misery.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

לאפרת גוש, ואתם על כאן 88, אנחנו לנושא האימהות, שנים אחרי זה אגב, אחרי השיר הזה, אפרת גוש, אם אני זוכרת נכון, דיברה על הטלטלה שאימהות יכולה להביא, בכלל בחייה של אישה עם זהות שמורכבת ממכלול עיסוקים, אבל בייחוד אישה שהיא אומנית, וזה באמת נושא מאוד חי ותמיד רלוונטי. סוקי ווטרהאוס, היוצרת הבריטית, שיוצרת כבר שנים, כבר די מגיל הנאורים שלה, שפרצה ב-2017, הביאה ילד, לא מזמן יחסית, וחוותה עם זה נפילה מאוד גדולה ומשבר זהות. ואחרי שהיא התרוממה מהדבר הזה, שזה לא מובן מאליו, היא החליטה ליצוק את התובנה החדשה הזו לתוך שיר, שכולו שיר חדש, מספרת איך שהיא מתאהבת מחדש בחיים עצמם. סינגל ראשון מתוך Loveland, שיצא במרץ האחרון, זה Back in Love.

0: אחד הבולטים מתוך סאברבס של ארקייד פייר מ-2010 זה ספרל 2. מסין פופ לדיסקו אנחנו ככה נצא לצורות אחרות של חגיגה שאנחנו אוהבות לעשות, הפסקת פרנסה קצרה ואנחנו כבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם, דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, ארבע קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
7: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
6: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
8: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

תום פטי פתח פעם חדשות וראה טייס שסיפר שהחלק הקשה באמת בטייס הוא לא המראה, אלא הנחיתה. ולכן המשפט הזה, לרדת זה החלק הכי קשה, משפט שהוא כתב עם ג'ף לין ב-91. וזה קטע מעניין, כי ממש שנתיים לפני כן שניהם כתבו יחד את Free Falling. אז אוויר הוא פרטנר משמעותי בכתיבה של שניהם, וכן מה שהולך חייב לרדת, ולכן שעה שנפתחת חייבת להיסגר, אז נסגור עם גנגסטר האהבה. טיפת אוויר לא נשארה לי למשפט האחרון הזה, עם סטיב מילר בנד, The Joker. Some call me the gangster of love. עוד שעתיים לפנינו.

Placebo. Special need. כאן 88, שלום לכם, לכן, אחר הצהריים טובים וגם משובחים, אני מקווה. זה עכשיו ממש רגע הפתיחה של השעה השנייה שלנו ליחד להיום. כמו תמיד, סמדר שפר על העריכה, וטוב שכך, אני קבי דסטה, ואנחנו ממשיכות. סם פנדר, שיר אהבה למוזיקה, שנכנס בשלב מאוחר כלשהו, להיפרסוניק מיסיילס, תצוגת תכלית לריאות של האיש, That Sound.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה,
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד. והנה עוד אחד.
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: שלום, כאן ראיה שטראוס, מייסדת רוח הגליל. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
10: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת נופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

אבט ארבנאי, כלום לא עצוב וכלום לא מסוכן. זה מה שהיה עכשיו, אתם על כאן 88, אנחנו עם עוד טיפה סכנה. חדש של אלכס משה שיוצרת תחת השם פוליטרי, מעין היפוך של עץ הדת. והשיר הזה על סכנה יצא במאי האחרון. הסינגל הראשון לקראת האלבום הבא שלה.

שיר כל כך גדול, עם הפקה כל כך גדולה ומלאת אוויר של קיד הרפון ודייב אקומו. על אהבה כל כך גדולה, כי הוא נכתב על החברה הכי טובה של ג'סי וויר ולא על בן זוגה. שתדעו לכם ככה, דעו לכם, זה היה Wildest Moments. כאן 88, מכאן ל-2007. השנה בה בלונד רד-הד השתקעו בצליל החלומי שמזוהים התקופה הזו שלהם. Silently.

באמת אחד השירים עם סיפורים, עם סיפור אחד המתוקים. כתבו אותו גם טרי הול מפאנבוי 3 ששמענו עכשיו, וגם ג'יין וידלין מ-The Go-Go's, שניהלו רומן קצר וסודי בזמן של להול הייתה בת זוג באנגליה. ואחרי שהסיור נגמר, הוא שלח לה בדואר חלק מהמילים שנגעו ישירות ביחסים הסודיים שלהם, יש לי עם אותם, וכתבה את המוזיקה והמלודיה של השיר הזה, של Our Lips Are Sealed, שגוגוס כמובן הקליט אותו ראשונות ב-81. תפסו את הדיבס הזה. ומכאן, ממשיכים לסיימון וגרפנקל. I am a rock.

Cries. I am a rock של סיימון וגרפנקל, ואתם על כאן 88 השעה, היא קצת אחרי 5:30 ביום ראשון, זמן מדויק לשיר על יום הדין, אז הוא יותר נכון על כל האירועים המצערים שעשויים להרגיש כמו יום הדין עצמו. זה חדש, נדב אזולאי שהחליט לכתוב שיר חמוץ ומאוד מתוק, וחדש, כי כמו שאמר יפה פה בשיר, במקום לבכות אני צוחק, יום הדין.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תגיד

מדבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים, וזורק קובייה של

הכבש 16, איך שיר נולד. רצף חשוב של התחדשות ואהבה, ואנחנו לא נשבור אותו, אנחנו נמשיך לבן מוריסון. שיר בולט למדי מתוך Astral Weeks, מ-68. כל נגני הג'אז הכי טובים, פה יחד איתו בשיר. ריצ'רד דייביס, ג'יי ברלינר, קוני קיי. And I was strong and merry when jumped the hedges first. Sweet thing.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: אלה דוזיין פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: כפוף לתקנון.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
8: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
11: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
13: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
16: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות. 4 קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
17: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
16: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
18: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

רותם אור. רותם אור הוציאה את השיר הזה שהיא כתבה והלחינה בהפקה משותפת שלה ושל רועי אביטל ב-2022 ב-EP שלה Keep Burning, ואתם שמעתם עכשיו את My Gravity וגם על כאן 88 וגם סוגרים את אישה השנייה עם פורטי סחרוף ניצצות.

נוסטלגיה מיידית השיר הזה כשיצא ב-84 הופך בדיוק לזה. דון הנלי, The Boys of Summer, הבנים של הקיץ, ואתם לגן 88. שלום לכן ולכם גם לבנות, זו השעה השלישית והאחרונה שלנו יחד להיום. סמדר שפר עורכת את הדרך הזו, אני קבי דסטה, ואנחנו מחבירות שתנו ככה בעוד ועוד בנים, הפעם מעשו האבוד, אלה שלא מתבגרים ולא מזדקנים, לא אנשים מסוימים בחייה של פייבי ברידג'רס, אלא מין טיפוס שחוזר על עצמו. היחידי שספציפי זה אבא שלה. זה שיר חדש, Lost Boys. Lost Boys.

0: להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
1: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל, 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תנופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל.
2: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: 88. הערב. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד. עם Hot Buttered Soul של אייזק הייס. אלבום לאי בודד. הערב בשמונה. כאן 88.

מרסדס בנדים, תגידי לי את המפורש מתביאו בירות, הידוע גם כעד מתי, ואתם על כאן 88, ולכן יש לנו גם תשובות, לא רק שאלות לגבי הטיימינג מקוטימן ודקל. זה מאלבום המשותף שלהם, 2022, אופן. לא הפעם ראשונה שהם עבדו יחד, גם לא אחרונה, השנה הם גם הוציאו אלבום משותף, וזה Love You Tomorrow.

ג'אם ויואן סבסטין בח שמסומפל פה עם הפרילוד ב-F מינור, השיר שפך את ג'אם גריפיס וכוכבת לשם מוכר, בוא נגיד ככה לפחות. זה היה די ואתם על כאן 88, הרבה אוויר יש לנו בשידור היום. הפעם היא נקמת הטרקטור, עפיפונים.

חדש של The Cleaners from Venus, איפי של ארבעה קטעים שמרטין נול כתב את כולו, את כולם, בהשראת הפופ הבריטי של ה-60's, זה היה המודל המוזיקלי שכיוון אותו בשיר הזה, בשיר Neverland for Now, ואתם מתקדמים איתי לזה The Stranglers, The Stranglers, עם שירים פשוט משקל ממכר, זה גולדן בראון.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: שלום, כאן משה דבידוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
6: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל, מיסודה של רעיה שטראוס.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
8: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות. ארבע קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
13: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
12: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
14: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
15: 88. כאן 88, אנחנו עכשיו עם השיר שחוזר שוב בסוף האלבום מנועים קדימה בלחן אחר, הסרט הסיבובי על המתנה שהיא האלבום הזה, אלג'יר, הביאו את הנגרים.

Hardest Track in the Book, מהאלבום השלישי של מאט מלטייז. חבר פה לבדואים, שלא רק זמרת אורחת כאן, לא שזה מעט, אבל היא גם כתבה אותו יחד איתו על הטריק הישן ביותר בספר. שלמקרה שתהיתם או לא שמתם לב, זו ההצעה לעלות לקפה בסופו של דייט, וזה גם קצת בדיחה בכללי על התקסים הצפויים האלה שיש לנו בני אדם. ומכאן, אם אנחנו כבר בתקסים צפויים, עכשיו הוא הטקס הצפוי מכולם, פרידה. אנחנו אומרים שלום ורק להיום, תודה רבה לכם שהייתם כאן. תודה לסמדר שפר שערכה לנו. אני קבי דסטה. נתראה שוב מחר בין 4 ל-7. מזכירה, את איימנות קסאו, ילדה שהייתה ב-9, כשנחטפה מביתה. 917 ימים עברו מאז. בוא נדאג שלא יעברו עוד. ניפרד עם בילי איידול. יאללה ביי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: שלום, כאן רעיה שטראוס, מייסדת רוח הגליל. אני גאה להזמין אתכם.

0: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
0: וואלה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. תפוף את הקנון. מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם
3: יודע מידאה. אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: יהיה עוד אחד.
2: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
7: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: שלום, כאן משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
9: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תופעה לצפון, המכבייה ורוח הגליל, מיסודה של ראייה שטראוס.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
13: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות. 4 קלות חדשות, מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
14: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
13: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
15: איך כאילו אנחנו באלן-אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
13: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
16: שמונים ושמונה.
17: שמונים ושמונה.
16: עכשיו, אלבום לאי בודד עם מנחם גרנית.
17: שמונים ושמונה.
16: כאן 88.

בשנת 1971, אייזק הייז הוזמן להלחין את הפסקול לסרט שפט בחיכובו של ריצ'רד ראונטרי. הסרט הזה היה מאבני הפינה של סוגת הבלקספלויטיישן. מדובר בסוגה, ז'אנר, של סרטים דלי תקציב שנוצרו עבור הקהל האפרו-אמריקני, עם שחקנים שחורים בתפקידים הראשיים ובליווי פסקולים בולטים בסגנון של פאנק וסול. נשמה, העלילות התרחשו ברובן בשכונות עירוניות כמו הרלם בניו יורק או לוס אנג'לס. אייזק הייז יצר פסקול שהפך ללהיט ענק. שיר הנושא שאנחנו שומעים עכשיו ברקע הציג חדשנות טכנולוגית וסגנונית, מקצב היי-הט מהיר ואפקט וואווה של הגיטרה החשמלית שהפך לאחד מצלילי הגיטרה המזוהים ביותר בהיסטוריה. תוסיפו לזה תזמורת סימפונית עם מקצבי פאנק והמונולוג המדובר של אייזק הייז. אייזק הייז זכה בצדק בפרס האוסקר לשיר המקורי הטוב ביותר בשנת 1972, וכאן נרשמה היסטוריה. הוא היה האומן השחור הראשון שזכה באוסקר בקטגוריה מוזיקלית, וזה בין השאר מה שקיבע את מעמדו ככוכב על בינלאומי. שפט לא מופיע באלבום של אייזק הייז שאיתו אנחנו מפליגים, אבל אי אפשר להפליג עם אייזק הייז לאי בודד מבלי לתת לה להיט הזה ביטוי.

הפסקול לסרט שפט נכתב והוקלט במהירות C של 3 ימים בלבד. יום ראשון, עיבודים ונושא מרכזי, יום שני, מיתרים אוכלי נשיפה, יום שלישי, מילים וטקסט. אייזק הייז חשב בתחילה שילהקו אותו לתפקיד הראשי בסרט, אבל התפקיד הלך לריצ'רד ראונטרי, והוא התבקש ליצור את המוזיקה. האלבום שאנחנו מפליגים איתו, Hot Buttered Soul, הוא האלבום השני של אייזק הייז. הראשון נחל כישלון חרוץ, השני היה מהפכני. בין השאר, בגלל שמדובר באלבום עם 4 קטעים בלבד. נתחילים מההתחלה, הרצועה הראשונה. אני משתמש במיוחד במונח רצועה ולא שיר, כי מדובר כאן בפירוש בין 12 דקות לשיר הידוע Walk On By. וכדי להתרשם מהפירוש, בואו נזכר ברשותכם במקור. השנה היא 1964, המקור הוא של הזמרת דיון ווריק. Walk On By.

את השיר הזה כתבו שני יהודים טובים, ברט בקרק, או בקרק, כמו שקראו לו באמריקה, והל דיוויד. סיפור קטן. במאי 2002, דיון ווריק נעצרה בנמל התעופה הבינלאומי של מיאמי לאחר שבודקי מזוודות מצאו מריחואנה בתוך מיכל שפתון שלה. העיתון הבריטי סן דיווח על הסיפור הזה תחת הכותרת Walk on High, דיון. האלבום של אייזק הייז נפתח בפירוק ובנייה מחדש של השיר הזה. מיד נשמע איך אייזק הייז הפך את השיר הזה לסוויטה סימפונית פאנקית בת 12 דקות. הוא נפתח עם עיבוד מיתרים דרמטי ומקצב פאנק איטי ועמוק. במרכז הרצועה יש סולו גיטרה פסיכדלי שלא תוכנן מראש, אלא נולד מתוך תחושת חופש באולפן שבה הנגנים נתנו למוזיקה לזרום עד שהיא נעצרה מעצמה. הגרסה הזו, מסתבר, קבעה תקדים לשילוב בין מוזיקה שחורה לרוק פסיכדלי. Walk on by.

אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים להיבודד עם אייזק הייז ו-Hot Buttered Soul. ההיסטוריה של המוזיקה הפופולרית במחצית השנייה של המאה ה-20 מתאפיינת במספר מצומצם של רגעים שבהם תפיסת העולם האסתטית והמבנית של סגנון מסוים משתנה מן היסוד. אייזק הייז היה מהדמויות המרכזיות שהובילו תמורה שכזו במוזיקת הסול האפרו-אמריקנית. עד לפריצתו כזמר ויוצר עצמאי בסוף שנות ה-60, הסול נתפס כסגנון מבוסס על שירים קצרים של 3 דקות המיועדים להשמעה ברדיו ולמחירה על גבי סינגלים, תקליטונים, כאלה המסתובבים במהירות של 45 סיבובים לדקה. אייזק הייז, בגישתו ההפקתית והעיבודית, פרק את התפיסה הזו והחליף אותה ביצירות מורכבות, ארוכות וסימפוניות. הוא נולד ב-20 באוגוסט 1942 בעיירה במדינת טנסי, לא רחוק ממפיס. ילדות קשה. אמו נפטרה בעודו תינוק, ואביו נטש את המשפחה זמן קצר לאחר מכן. אייזק הייז ואחותו הצעירה גדלו בבית של סבא וסבתא מצד האמא. הם התפרנסו בקושי והתגוררו בצריף פח בלב שדה שעועית. העוני חייב את המשפחה להתקיים מגידול מזון בסיסי ומעבודת כפיים בשדות. הסבא והסבתא הנחילו לאייזק הצעיר אהבה עמוקה לחיים הכפריים ולשירה. כבר בגיל 5 הוא החל לשיר במקהלת הכנסייה המקומית. כשהילד אייזק היה בן 7, משפחה עברה לעיר הגדולה, לצפון ממפיס. אבל זה לא עזר. המצב הכלכלי החמיר. כשאייזק היה בן 11, הסבא מת ממחלת לב, ואייזק הילד נאלץ להפוך למפרנס העיקרי של המשפחה. כדי לספק מזון וקורת גג, הוא עבד בעבודות כפיים מפרחות, כולל כתיף כותנה בשדות המקיפים את ממפיס, עבודה במפעל להריזת בשר, שטיפת כלים, ועבודה כמלצר מגיש במועדונים מקומיים. בגלל המצב הזה, הוא נשר מלימודיו בתיכון, אבל קבוצת מורים שזיהתה את הפוטנציאל הטמון בו, עודדה אותו לחזור לספסל הלימודים. אייזק הייז חזר לתיכון, השלים מה שצריך, וסיים את חוק לימודיו בגיל 21. כאשר הוקם לכבודו שלט מורשת היסטורי מטעם מדינת טנסי, הוא ביקש להציב אותו בחצר בית הספר התיכון שלו. הוא היה אוטודידקט מוזיקלי מובהק, לא קיבל חינוך מוזיקלי פורמלי, אבל לימד את עצמו לנגן בפסנתר, בעוגב ובסקסופון. לאחר שזכה בתחרות כישרונות מקומית, הוא הבין שהמוזיקה היא מסלול חייו היחיד. את שמו של הקטע השני באלבום שלנו, אי אפשר לבטא בנשימה אחת. Hyperbolic, syllabic,

סקוודלי מיסטיק. כל זה כתוב בשורה אחת רצופה. הכותרת הזו היא מונח מומצא של מונחים שנועד ללעוג לשימוש בשפה מורכבת וגבוהה מדי. בואו ננסה לפרק את זה. Hyperbolic במשמעות של מוגזם בעל הגזמה פראית. Syllabic, הברתי, קשור להברות. Sesquipedalian היא מילה שפירושה שימוש במילים ארוכות ובלתי נגמרות בעלות הברות מרובות. מיסטיק, כלומר מיסטי, מיסטורי, או רוחני. המטרה כאן היא ללעוג לאנשים שמשתמשים במילים מפוצצות ומיותרות רק כדי להישמע חכמים או כדי לנסות ולפתות בחזרה אהובה לשעבר.

0: סטאקס רקורדס הוא מושג שכל מי שנוגע במוזיקה חייב להכיר. מדובר בחברת תקליטים מעצבת וממנהיגות עידן הסול הדרומי בשנות ה-60 וה-70 של המאה הקודמת. סטאקס התבלטה והתבדלה באווירת העבודה השוויונית והאינטגרטיבית שלה בלב ממפיס הגזענית. סטאקס הייתה ביתם של ענקים כמו אוטיס רדינג, סאם אנד דייב, בוקר טי אנד אמג'יז, סטייפל סינגרס, והיא הגדירה את הצליל של הסאוורן סול המחוספס שהשפיע השפעה של ממש על המוזיקה האמריקאית. באמצע שנות ה-60, אייזק הייז ודייוויד פורטר הפכו לצמד הכותבים והמפיקים המוביל של סטאקס רקורדס. יחד הם יצרו שרשרת להיטי ענק עבור אומני החברה ובראשם הצמד סאם אנד דייב עם קלאסיקות כמו Hold On I'm Coming ו-Soul Man. בסוף שנות ה-60, סטאקס ספגה מכה אנושה. הכוכב הגדול שלה, אוטיס רדינג, נהרג בתאונת מטוס, וחברת תקליטים אחרת, אטלנטיק, השתלטה עליה ועל הקטלוג שלה והותירה את סטאקס בפשיטת רגל. כדי להציל את המצב, החליט המנהל של החברה על מבצע חירום של הקלטת עשרות אלבומים חדשים בבת אחת. כך נולד אלבום ראשון של אייזק הייז, ולאחריו אלבום שני, אלבום שאיתו אנחנו מפליגים. אייזק הייז דרש וקיבל, לצורך העניין הזה, חופש אומנותי מוחלט. Hot Buttered Soul, המהפכני, שיצא ב-1969, זכה להצלחה מסחרית אדירה, והפך את אייזק הייז מכותב שירים לאחרים לכוכב על בזכות עצמו. הוא אחד הגורמים שבזכותו ניצלה חברת סטאקס מקריסה.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן ראיה שטראוס, מייסדת רוח הגליל. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה. ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
7: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. תרשמו עכשיו. חפשו ברשת אפיק ישראל בחסות מנהלת נופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל.
8: Et la deuxième paire est offerte.
9: Excusez-moi?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אולה,
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אפוף לתקנון.
2: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.

0: 88.
1: אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים להיבודד עם אייזק הייז ו-Hot Buttered Soul. הופכים את התקליט, אנחנו פוגשים בלדת סול דרומית קלאסית, וגם משולש רומנטי. גבר הקרוע בין נאמנותו ואהבתו לאשתו, לבין תשוקתו והמשיכה שלו למאהבת שלו. העיבוד כאן מאופק ואינטימי. עם הרמוניות קוליות של מקהלת ליווי, Hot Buttered Soul Unlimited, בעיבוד מיתרים עדין. הרצועה הזו מעניקה לנו את נחת המבנית ואיזון רגשי בין שתי היצירות המונומנטליות שמקיפות אותה באלבום הזה. One Woman,

אייזק הייז, מה הוא לא עשה? הוא השתלב בתעשיית הקולנוע, הן ככותב מוזיקה והן כשחקן. פריצת הדרך הגדולה שלו בקולנוע הייתה כאמור הלחנה של פסקול הסרט שפט, שהפך לקלאסיקת בלאקספלויטיישן, וזיכה אותו באוסקר. הוא שיחק בעשרות סרטים בסדרות טלוויזיה. בין הופעותיו הבולטות, סרטי הבלאקספלויטיישן, Three Tough Guys וטראק טרנר. וגם סרט המדע הבדיוני Escape from New York, והופעות אורח בסדרות טלוויזיה כמו The A-Team, Miami Vice, ו-The Fresh Prince of Bel-Air. המוזיקה שאותה הוא כתב לסרט Truck Turner, שימשה לימים את קוונטין טרנטינו בסדרת סרטי Kill Bill שלו. הוא עשה גם בכדורסל מקצועני, לא כשחקן, אלא כמשקיע, מתוך שאיפה לחבר בין תרבות המוזיקה והספורט בעיר הולדתו ממפיס, ולסייע לקבוצה שבה הוא תמך להגיע למיזוג עם ה-NBA. היה לו חלק משמעותי בסדרת הטלוויזיה סאוף פארק. מדובר בסדרת אנימציה שהתפרסמה באמריקה בגלל השפה הגסה וההומור האפל והסוריאליסטי שלה. הסדרה עסקה בסטירה על מגוון רחב של נושאים. אייזק הייז דיבב את דמותו של טבח בית הספר האהוב שהיה מעניק לילדים עצות לחיים בליווי שירי סול הומוריסטיים. הדמות הזו הפכה לאחת האהובות והמזוהות ביותר בסדרה והציגה את אייזק הייז לדור צעיר של מעריצים. ב-2006 הוא עזב את הסדרה בעקבות פרק שלגלג על ארגון הסיינטולוגיה. אמנם נתחה עליו ביקורת על כך שהוא נהנה מההומור של הסדרה על דתות אחרות, והוא פרש רק כשהדבר נגע על הדת שלו, אבל לימים חשף בנו שאביו עבר אירוע מוחי בתחילת 2006, ואנשי כנסיית הסיינטולוגיה שליוו אותו, הגישו את הודעת ההתפטרות בשמו, לא אישורו, כשהוא היה במצב רפואי ירוד. אייזק הייז הצטרף לכנסיית הסיינטולוגיה בתחילת שנות ה-90. הוא היה מאמין נלהב, הופיע בקמפיינים של הארגון ותרם למרכזי הלמידה והחינוך של התנועה. ב-1997, הוא וביתו של אלוויס פרסלי, ליסה מרי פרסלי, פתחו יחד כנסיית סיינטולוגיה בממפיס. ועוד משהו, הוא הקים קרן תרומות שפעלה באפריקה, בפרט בגאנה, שם הוא ענק לו תואר כבוד של מלך שבטי בזכות תרומתו להקמת בית ספר ומרכז קהילתי ואקדמי לחינוך. בגאנה, באפריקה. בניגוד לרוב המוזיקאים האפרו-אמריקנים באותה תקופה, אייזק הייז לא טיפח תסרוקת אפרו. ראשו הקרח הפך לאחד ממאפייניו המזוהים ביותר. שימו לב לקרחת הבוהקת שלו על עטיפת האלבום שלנו, Hot Buttered Soul. היצירה המרכזית באלבום, או לפחות בחלק השני שלו, היא By the Time I Get to Phoenix. ההשראה לשיר המקורי נולדה בעקבות פרידתו של המלחין ג'ימי ווב מבת זוגו סוזן הורטון שעזבה אותו לטובת בן דודה של הזמרת לינדה רונסטאט. בשיר הוא מתאר כיצד הוא עוזב אותה לכאורה ונוסע הרחק. ערב אחד, כך סיפר המחבר, הרי הופעה שלי ניגש אליי מישהו עם מפה, לוחות זמנים וסטופר. הוא הראה לי, מתמטית, עד כמה זה בלתי אפשרי לנסוע מלוס אנג'לס לפיניקס, משם לאלבקרקי, כמו שאני מתאר בשיר. בקיצור, הוא אמר לי, השיר הזה שלך הוא פשוט בלתי אפשרי. וזה נכון, השיר הוא סוג של פנטזיה, משהו שהתרחש באזור הדמדומים של המציאות. הנה הגרסה של גלן קמבל, זו שהייתה להיט בשעתו. By the time I get to Phoenix.

0: אתם חובנים לכאן 88, אנחנו מפליגים להיבודד עם אייזק הייז ו-Hot Buttered Soul. הרצועה החותמת את האלבום שלנו, עיבוד בין כמעט 19 דקות לשיר הקאנטרי פאפ הזה של ג'ימי ווב, שזכה כאמור לפרסום בביצוע של גלן קמבל ב-1967. השיר נחשב לאחד מסיהי היצירה במוזיקה האמריקאית. אייזק הייז פותח את הביצוע שלו במונולוג מדובר ארוך מאוד. הוא פונה למאזין בסגנון שמזכיר דרשה של קומר בכנסייה אפרו-אמריקנית. I'm talking about the power of love now. הייז יוצר רשת נרטיבית מקדימה שמפרטת את הסיפור שמאחורי הטקסט המקורי. הוא מתאר גבר שאהב את אשתו ללא תנאי, עבד עבורה קשה והעניק לה את כל מה שהיה לו. הוא מתאר את הגילוי הכואב של הבגידה שלה, ואת ההזדמנויות החוזרות ונשנות שהוא העניק לה לסור מדרכה הרעה. לאחר שהוא תפס אותה בכלכלתה, הוא מתאר את רגע ההחלטה השקט, אריזת המזוודה, הירידה לרכב הפורד מודל 1965 שלו, והעזיבה, היציאה לדרך באישון לילה. רק בסביבות הדקה התשיעית, לאחר שהוא וידא שהמאזין מבין את העומק הרגשי של הדמות, אייזק הייז מתחיל לשיר את מילותיו המקוריות של ג'ימי ווב. By the time I'll get to Phoenix, she'll be rising. בשליש האחרון של השיר, העיבוד התזמורתי מתפרץ במלוא עוצמתו. כלי הנשיפה, המיתרים ועוגב ההמון של אייזק הייז נבנים לשיא קטרתי עוצמתי. הייז זועק, מאלתר ומעביר את הסבל האנושי לממדים אפיים. כשהיצירה הופכת מכינה אישית להצהרה תרבותית על אהבה, פגיעות וגבריות שחורה. By the time I get to Phoenix.
1: And he's taken all that he could stand. And the eighth time that this went down, he said, Mama, I got to go. With tears in his eyes, he said, I'm gonna leave you, baby. He said, I ain't coming back. He said, I'm leaving my heart right here. But I got to go. You see, because this man can't take no more. She didn't believe it. He packed his clothes. He got in his 1965 Ford. He started out. Three times he started to turn back before he reached the outskirts of the city. But he kept on going.

next town, 125 miles away. And these very words came into his mind.

אייזק הייז הקים חברת תקליטים משלו וקרא לה על שם האלבום שאיתו אנחנו מפליגים, Hot Buttered Soul Records. הוא הוציא בעזרת החברה הזאת את כל האלבומים שהוא הקליט. למשל, בשנת 1976 הוא הוציא שני אלבומים. האלבום השני, Juicy Fruit, Disco Freak, הציג את גיבורנו בבריכה לצד נשים ערומות. למרות שכל האלבומים שהוא הוציא נחשבו ליצירות יציבות ואיכותיות, אייזק הייז כבר לא מכר במספרים גדולים, ובאותה שנה, 1976, נאלצו הוא ואשתו להגיש בקשה לפשיטת רגל, לאחר שצברו חובות של למעלה מ-6 מיליון דולר. עם סיום הליכי פשיטת הרגל, הייז איבד את ביתו, חלק ניכר מרכושו האישי, ואת הזכויות לכל התמלוגים העתידיים מהמוזיקה שהוא כתב, ביצע והפיק. לא נעים. אייזק הייז לא היה רק זמר, כותב שירים ומאבד, הוא היה אדריכל תרבות ששינה את אופן התפיסה של המוזיקה השחורה. מתוך מעגל של עוני כבד, בשדות הקוטנה של טנסי, הוא הצליח לפלס דרך אל מרכז הבמה של תעשיית המוזיקה העולמית. בשותפות שלו עם דייוויד פורטר ובניית הצליל של סטאקס, הוא יצר את התבנית ללהיטי סול קלאסיים של שנות ה-60. באלבום הזה, Hot Buttered Soul, הוא הוכיח שמוזיקת נשמה מסוגלת להכיל מורכבות תזמורתית, נרטיבים ארוכים ועומק פילוסופי ורגשי שמשתווה ואף עולה על ז'אנרים מוזיקליים אחרים. היכולת שלו לקחת שיר פופ או קאנטרי, לפרק אותו לגורמים, להוסיף לו מונולוג מדובר אישי ולבנות אותו מחדש כיצירה סימפונית, היא אחת התרומות הגדולות ביותר שלו לתרבות המוזיקלית העולמית. ההישגים של Hot Buttered Soul ו... בפסקול הסרט שאפט, לא רק פתחו דלתות עבור אומנים שחורים בהוליווד ובחברות תקליטים גדולות, אלא גם הניחו את היסודות למה שבא בעקבותיו, מהדיסקו, דרך הריתם ובלוז המודרני, ועד להיפ-הופ. אייזק הייז הותיר אחריו שבט משפחתי ענף, 11 ילדים, 14 נכדים ו3 נינים. הוא היה נשוי 4 פעמים. מנישואיו, הילדים הבולטים הם ג'קי, ביתו הבכורה ומנהלת עזבונו. אייזק הייז השלישי, המוכר כמפיק הראפ, אייק דירטי, ובנו הצעיר, נאנה קוואג'ו, שנולד ב-2006 לאשתו הרביעית, אג'ואה. לצד הסערות האישיות והגירושים והמכה הכלכלית הקשה בשנות ה-70, שבה הוא צבר חובות של למעלה מ-6 מיליון דולר, הוא הצליח להתאושש כלכלית ולשקם את מעמדו. בתחילת 2006 הוא עבר שבץ מוחי. בעשרה באוגוסט 2008, 10 ימים בלבד לפני יום הולדתו ה-66, אייזק הייז התגלה על ידי בני משפחתו כשהוא מחוסר הכרה בביתו שבממפיס. הוא הובהל לבית החולים, שם נקבע מותו בעקבות אירוע מוחי נוסף. אייזק הייז הובה למנוחת עולמים, בבית העלמין ממוריאל פארק בממפיס, בטקס הלוויה פרטי ומרגש, שבו חלקו לו כבוד אחרון חברים קרובים, ובהם השחקנים טום קרוז ודנזל וושינגטון. עד כאן אלבום להיבודד עם אייזק הייז הגדול, שמכונה גם בלאק מוזס. אני מנחם קרנית, כל טוב.

0: רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות. ארבע קלות חדשות, מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
8: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
7: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
9: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
7: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
10: השעה בחסות
11: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
11: כפוף לתנאי המבצע.
12: 88
10: עכשיו מצב טיסה עם גיל מטוס.
12: 88
10: כאן 88.
13: הזמנים הם זמנים מודרניים, אבל הצלילים הם מהעבר.

כאן 88, מציינים הערב 20 שנה לאלבום האולפן ה-32 של בוב דילן, האלבום Modern Times, שיצא ב-29 באוגוסט 2006, אלבום שנולד בתוך גל של יצירתיות, תקופה פורה מאוד של דילן, מ-Time Out of Mind ב-1997, דרך Love and Theft שיצא ב-2001, ולא רק אלבומים גדולים, אלא בכל מדיה אפשרית. ב-2004 דילן הוציא את הספר המצוין שלו כרוניקות. שנה אחרי יצא גם הדוקו הראשון של סקורסזה עליו, No Direction Home. ואם זה לא מספיק, אז ב-2006 דילן התחיל לשדר תוכנית רדיו שרצה כמעט 10 שנים. Modern Times, שיצא באותה השנה ב-2006, הפך לאלבום הראשון שלו שהגיע למקום הראשון במצעד מאז Desire שיצא ב-76. 30 שנה אחרי, בגיל 65, דילן הביא את אחד האלבומים הגדולים בקטלוג שלו.

את האלבום הזה, Modern Times, כמו את האלבום שקדם לו, דילן הפיק בעצמו, תחת השם ג'ק פרוסט. הוא מלווה פה בלהקת ההופעות שלו מוזיקאים מצוינים, שחלקם ניגנו איתו במאות הופעות, כחלק מה-Never Ending Tour. וזה אחד הדברים ששומעים מיד ב-Modern Times, כמה הם יושבים כאן טייט. שם האלבום הזה, Modern Times, שולח אותנו ישר אל הקלאסיקה של צ'רלי צ'פלין משנת 36, סרט שעוסק במאבק של האדם הקטן אל מול המכונה והמודרניזציה. ולדילן יש מה להגיד על הריקנות ועל החרדות של ההווה, והוא עושה את זה דרך העבר, דרך חזרה אל הקטלוג האמריקאי. הנה ציטוט יפה של מבקר המוזיקה והסופר גרייל מרקוס. המוזיקה שבוב דילן יצר מאז 1992 נשענת על תחושת בטן שלפיה קיים גוף של שירים אמריקאים או אתוס אמריקאי של ביטוי שהוא דבר קבוע. זוהי מסורת מפוזרת שבמילים ובמטאפורות, בריפים ובהנחות, ביסוסים ובצעקות, תמיד אפשר לגלות מחדש. והיא מצידה מסוגלת לגלות מחדש ולרענן את מי שזוכר אותה. כאילו אפשר לא רק לדבר בלשונות, אלא גם להאזין בלשונות. אז Modern Times הוא ממש קולאז' של מוזיקה אמריקאית. וזה קורה כבר מהצלילים הראשונים בשיר שפותח את האלבום. פתאום דילן שר על אלישיה קיז. אני תוהה איפה בעולם אלישיה קיז יכולה להיות. חיפשתי אותה אפילו לכל אורכה של טנסי. למה דילן שר על אלישיה קיז? זה נכון שהוא ראה אותה בטקס פרסי הגרמי ב-2002 והתרשם מאוד, אבל הם גם לא ממש נפגשו או הכירו, ולא ברור למה שהוא ישיר עליה. אבל בעצם הוא מכניס אותה לתבנית, כי השיר שפותח את האלבום מבוסס על שיר של ממפיס מיני בשם מה רייני. בשיר המקורי היא תוהה איך נמצאת מה רייני. היא מספרת שהיא מחפשת אותה.

ממליץ מאוד להאזין גם לקאבר של וונדה ג'קסון לשיר הזה, באלבום שג'ק ווייט הפיק לה. אגב, אלישיה קיז עצמה לא הבינה למה דילן שר עליה, היא אמרה שהיא הייתה המומה ומוחמת בו זמנית. מאוחר יותר היא צחקה שהיא רוצה לענות לו בשיר, אבל שום דבר טוב לא מתחרז עם דילן, וצימרמן זה אפילו גרוע יותר. 20 שנה למודרן טיימס, דילן פותח את ספר השירים האמריקאי עם רוק אנד רול ובלוז וגם קצת ג'אז, כמו בקטע הזה. דילן שר כאן כמו קרונר באחד השירים היפים באלבום, שיר שאולי גם מבשר את פאזת הפרנק סינטרה שלו שתגיע.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אלה דוזיאם פר, את אופרט.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: וואלה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. תקנון.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
5: בוחרים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: והנה עוד אחד.
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
11: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.

20 שנה לאלבום Modern Times של בוב דילן. בריאיון מ-2004 לקידום הספר שלו כרוניקות, דילן סיפר שהוא עובד על שיר שמבוסס על המנגינה של השיר הזה. Where the blue of the night meets the gold of the day. And the gold. Bing Crosby, 1931. התוצאה הייתה שיר שנשמע ככה עם כותרת שקורצת לרוברט ג'ונסון. שיר אהבה שאפשר גם לקרוא אותו כמעין שיר גוספל. בקליפ של השיר משתתפת סקרלט ג'והנסון. והוא משלים את הנימה הנוסטלגית של השיר. הוא מתרחש בתחילת שנות ה-60, מצולם כמו סרט ביתי ישן, עם כל מיני דברים מהקריירה המוקדמת של דילן. לוחית רישוי של מינסוטה, גיטרה אקוסטית ישנה, עותק של הספר Bound for Glory של וודי גאטרי, וגם תקליט אוסף של הנק וויליאמס. פאן פקט, זה השיר של דילן שרינגו סטאר הכי אוהב, When the Deal Goes Down.

זה Muddy Waters עם Trouble No More, שיר שהוא בעצמו וריאציה של שיר שנקרא Someday Baby Blues. דילן שמר על המבנה של השיר ושינה את המילים, וזה בגדול הסיפור של Modern Times, מעין קולאז' כזה של השפעות, מנגינות ושורות ישנות, copy-paste לתוך משהו חדש. כשהאלבום הזה, Modern Times, יצא ב-2006, התחילו האשמות פרועות והיסטריות נגד דילן בגניבה. את האשמות נגד דילן אפשר לחלק לשלוש, לא רק שימוש בשורות או ברעיונות, אלא ממש שימוש במנגינות ובעיבודים קיימים, ולא רק מוזיקה, גם שילוב של שורות מספרות ושירה. ואולי הכי גרוע זה שהאלבום מוצג עם הקרדיט הגורף, כל השירים נכתבו על ידי בוב דילן. המוזיקולוג השוודי איולף אסטרם, אני מקווה שאמרתי את זה נכון, כתב ביקורת חריפה במיוחד תחת הכותרת It's Modern to Steal. לגנוב זה מודרני, כמובן הקיצה על שם האלבום, והוא פותח את הביקורת שלו במילים האלה: השאלה אינה כל כך האם זה אלבום טוב של דילן, הוא טוב, אלא האם זה אלבום של דילן? והוא לא. והוא מוסיף בהמשך, הכיתוב כל השירים נכתבו בידי בוב דילן על הדיסק הוא פשוט חוסר הגינות. מי שמכיר את ההיסטוריה של המוזיקה יודע שזה חלק מתהליך של יצירה. מי שמכיר את דילן יודע שזה משהו שהוא עושה מהיום הראשון שלו כיוצר. אז מה קרה דווקא כאן? אנחנו ב-2006, יש כבר רשתות חברתיות, פורומים, בלוגים פעילים מאוד. הרבה יותר קל להתחקות אחרי מקורות של שירים מאשר לעשות את זה בשנות ה-60. אז Modern Times עבר חתיכת ניתוח אינטרנטי והוא עלה על המוקד. אם שמים את שאלת הקרדיטים בצד, שהיא דיון מעניין בפני עצמו על הגבולות בין השראה להעתקה, אפשר לראות את מה שדילן עושה משנות ה-60 ובטח שבמודרן טיימס כסוג של סימפול. נשמע את Someday Baby, שיושב על השיר הזה של Muddy Waters ששמענו, שיר שגם הביא לו את הגרמי. אנחנו שומעים ברקע את המוזיקה מגרסת האלבום, אבל הנה טייק אלטרנטיבי בווייב אחר, הרבה יותר איטי ומרחף. זה מתוך החלק השמיני בסדרת הבוטלגים של דילן, ביצוע שנשמע כאילו הוא הגיע בכלל מהאלבום Time Out of Mind, Someday, Baby.

not with you, Travis. Someday, baby,

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: Air fry לירקות.
7: Like a boss.
6: נשנוש בריא בתוך דקות.
7: Like a boss.
8: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש, ונהנים מ-5 שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: 8888.
1: 88.
0: עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס.
1: 88.
0: כאן 88.

20 שנה למודרן טיימס של בוב דילן. שמענו עכשיו את Working Man's Blues No. 2. כאן דילן לקח את הכותרת של השיר ואת השורה Sing a little bit of this Working Man's Blues מזמר הקאנטרי מרל הגרד. חלק מהאומנות של דילן כאן זה ליצור שירים מחלקים שונים כמו איזה פאזל. בשיר ששמענו עכשיו הוא גם ציטט את המשורר האמריקאי מתקופת מלחמת האזרחים, הנרי טים רוד. ואנחנו ממשיכים לבנות או לפרק את הפאזל הזה. תקשיבו לשיר הזה שאנחנו שומעים, Red Sails in the Sunset.

השיר הישן הזה של ממפיס מיני וקנזס ג'ו הולך אחורה אל 1929 When the Levee Breaks. הרבה מכירים את השיר הזה בזכות לד זפלין שאימצו אותו לאלבום הרביעי שלהם. גם דילן אימץ את השיר הזה, שב-2004, שנתיים לפני שמודרן טיימס יצא, הפך לנחלת הכלל, The Levees Gonna Break.

טוב, הגענו לשיר האחרון במודרן טיימס, אחד השירים האהובים עליי של דילן, שיר ששייך למעין ז'אנר כזה בקטלוג שלו של שירים ארוכים, רפטטיביים, כאלה שאין בהם כמעט התפתחות מוזיקלית, שירים כמו Sad Eyed Lady of the Lowlands או Key West מהאלבום האחרון שלו. את השיר הזה שבו לפעמים ל-Highlands מתוך Time Out of Mind. זה שירים כאלה שמה שמשותף להם שאתה הולך בתוכם לאיבוד. הם מלאים במילים, ובשילוב עם מוזיקה רפטטיבית גם המילים פתאום נעלמות. לפעמים אתה בתוך המילים, אתה מקשיב להן, ולפעמים הן הופכות לעוד איזה כלי נגינה ברקע בזמן שאתה מתכנס פנימה. מבקר המוזיקה גרייל מרקוס, שהזכרתי מקודם, בחר לכתוב על השיר הזה בספר יחסית חדש שלו, שמספר את הביוגרפיה של דילן דרך שבעה שירים. הטקסט של מרקוס על Ain't Talkin' נפתח במילים האלה. אתה יכול לדמיין דמות שחוצה שדה קרב גדול, חורבות של שוחות ויין, ריח חריף באוויר ומוקשים בכל מקום. כשאתה מתחיל לעקוב אחרי הסיפור שהזמר מספר, השמיים מתבהרים, יש יותר חופש תנועה, אבל הסחף, התחושה הפיזית והידיעה שאתה הולך על גופות עדיין שם. וזה בוב דילן שיכול לכתוב שיר של כמעט 9 דקות עם 17 בתים ולקרוא לו Ain't Talkin'. 20 שנה למודרן טיימס, אני גיל מטוס, והצלילים האלה ייקחו אותנו הביתה.

opponents ever sleeping. I'll just slaughter all.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש. חי חי
4: חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
10: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המשלם.

0: המסגרת. נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כאן 88.

another one.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח, קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
7: אלה דוזי אמפר, את אופרט.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
8: וואלה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: תפוסת הקנון.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי, שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
4: שמונים ושמונה.
5: שמונים ושמונה.
4: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס.
5: שמונים ושמונה.
4: כאן 88.
6: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
7: The Modern Lovers. The Modern Lovers, 1976.
8: One, two, three, four, five, six.

You live and

eyes. Now, your world.

0: modern world with Mail.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים.

0: 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: The Stooges, Raw Power, 1973.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 בוחרים אלקטרולוקס,
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס, בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Arcade Fire, The Suburbs, 2010.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אינטרפול, Turn on the Bright Light, 2002.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Cowboy Junkies, The Trinity Session, 1988.